0: Nikiluka Ndalichia Sam.
1: Iki o singira mingi na wafango meti Jean-Pierre Rousseau, so lundo tifani ton so blaze ora la mandana boe, ala ba lako kotongana ya kimando kwa singa so la kwe na dafon de kiloka so, tenengo teni tiela na yangati kodoti ya limbi tene ya gopena mingi ton so, nila a unzi ya we, songa faso tene ndapre, so ake ndapre tia sango alu tinga ga we, etonda ti kusala ti yengbe ni fali mbonga, okuti ndapre na ndambola, si tonga fali kulikonda digi fali kongwa we, soba etonda ti kusala ni fali gumbi ya sango, Alekoti na tonda sense fana la wara fadeni la wara kapa tando wako singa chala kitikita mozoko ipinga e keke tonsumbi ikotene isi titeneza mbatani tonso na pekoni andesu akenda precha sarawisi isi akegati tena tonda ni acha kita penza mbunga mbundu itena sina mbunga miombe anda wesu ipianda precha tafonde kiloka ni kwe tonga na kujo ni tembunga bala konandoni oko alingbi lasi ayi ni kwe ake unzi andegi Elvire Kentombe na munga mboko ti giremi yamenendi awa bi Afrika wa song da fond de kiluka zasi biko shoni ayapunala ala kiguna acha lutte a komba zasi langoti la so ayapunala le site on so registlen berti amazoda ibarala ite zoni gangonala
2: ibarala mingi Elvire Kentombe na zokuso ama da fond de kiluka
1: singila mingi ala ga so ke tenti nda precha sarawi sila e tonati kusati fadimi bon bongania ke ton so izale kinati le kragba ko cha la kote tenti ngunga miombenila
2: nila
1: singila izana la kwa singa langoko mozoko wako
2: iwa hala après

0: ngambe sinda popenzi nimba loko ngoni oshwa we singla na geneti singla na chance la de rien no kudu si c'est le stop à tenu la fin de quelque casse fanana yi ngana la wara maratia publication ton so ni na la cause la li ça à cause de réflexe wara dans ce wara
1: jose wali tibi sambielo
0: kuzo ni sala ngaji na tambi na yi pala wara na kopo wandi afi Kwa wandika zwa inga mokapi Zwa se muno Usunduru YouTube mu Yamba mwana nduchulu Kutiji mwana Risiko chasi gingwani na amarati Toswe mingi Angi ya musika wali musika kulisi

ngambi barama nzuni gangwa na timo sika yit na lango tila so na ndo soko mo ida pendre kapata mozo ko ida tizange na betimo na ti soko mo resa asimo emande ke luka tine ida pe itonganda ni gito so ta so betimo yi na nina leke tia pendre kapata mozo ko gesu moko mo komprone ke agi metra la gaoso epi gesu ijirigia situasyoni to so usina mango da fron de ke luka.

kanisa kozaka mina nga ya motema. Po oyebi ke naebi ba secret na yo nyonso. Elo ke kamusinga lelo mamu. Oke ko finga nga epa ya Musa. Kolobinga na zali ndumba. Vraiment mamu. Oyebi ngai na balaka na divorce na bota. Bongo soki lelo yo mamu. Mudachaka motema, obani kofinga ngai ndumba. Kindumbe zali maladie.